Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Pentru zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10, avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Ai muncit în străinătate? Ai închiriat o locuință? Sau ai avut alte venituri în afara țării? Dacă aceste sume trebuiau declarate în România și nu au fost declarate, este posibil ca ANAF să te caute. Fiscul începe una dintre cele mai ample campanii de verificare din ultimii ani. Sute de mii de români care au obținut venituri nedeclarate în perioada 2021-2024 în alte țări, precum Spania, riscă să primească decizii de impunere în urma unei ample campanii pregătite de ANAF, scrie site-ul profi.ro. Sursa precizează că până la final de octombrie, ANAF ar urma să emită decizie de impunere pentru venituri care ar fi trebuit declarate prin declarația unică, aferentă anilor 2021, 2022, 2023 și 2024. Pe baza informațiilor obținute de la celelalte state ale Uniunii Europene, ANAF va emite decizii de impunere chiar din această perioadă. Campania poate să-i vizeze și pe românii care au desfășurat activități în alte state ale Uniunii, unde s-au mutat efectiv și au achitat taxe, dar nu au declarat schimbarea rezidenței fiscale. Veniturile din străinătate despre care ANAF a primit acum date sunt diverse, cum ar fi din închirieri pe platforme precum Booking sau Airbnb, criptomonede și altele. Numărul de persoane despre care ANAF a primit date și cărora ar urma să le emită decizii de impunere este foarte mare. Numărul de decizii de impunere ar fi de nivelul sutelor de mii pe an, deși o persoană ar putea fi în situația aceasta în mai mulți ani. Potrivit site-ului profi.ro, fiecare dintre cei 4 ani vizați până la acest moment, pe fiecare județ sunt câteva mii de persoane, cu vârfuri care ajung și mult mai sus. De exemplu, într-un singur an, pentru județul Cluj, de exemplu, ANAF a primit informații despre venituri nedeclarate de către circa 60.000 de persoane. Experții fiscali sfătuiesc pe românii care și-au plătit corect taxele în străinătate să-și clarifice cât mai rapid situația fiscală din România, mai ales dacă nu și-au declarat schimbarea rezidenței fiscale. Cei care se conformează voluntar își pot anula decizia de impunere, în timp ce, în caz contrar, aceasta devine executorie.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Se spune că timpul înseamnă bani. Ei bine, pentru o aplicație nouă, timpul chiar este monedă de plată. În loc să scoți cardul din portofel, oferi o oră din experiența ta și primești în schimb ajutor de la altcineva. Aplicația dezvoltată de doi antreprenori din Spania elimină complet plata în bani, în schimb fiecare serviciu oferit este recompensat în minute. Timpul acumulat poate fi folosit ulterior pentru a solicita ajutor din partea altor utilizatori. Astfel, un specialist, de exemplu în fiscalitate, poate primi lecții de limbă japoneză în schimbul consultanței oferite pentru completarea unei declarații fiscale. La fel, un profesor de limbi străine poate învăța fotografie, iar cineva cu experiență în inteligență artificială poate primi ajutor pentru organizarea unei vacanțe, fără ca între participanți să circule bani. Creatorii aplicației spun că aproape orice persoană are o abilitate care poate fi utilă altcuiva. Mulți oameni însă nu își valorifică aceste competențe, fie pentru că nu se consideră profesioniști, fie pentru că nu au găsit până acum o modalitate simplă de a le oferi altora. În loc să transforme aceste cunoștințe într-o sursă de venit, aplicația le transformă într-o monedă, iar aceasta poate fi folosită și pentru a accesa alte servicii. Potrivit dezvoltatorilor, trocul nu a dispărut niciodată complet, însă interesul pentru acest model crește în perioadele de incertitudine economică. Inflația și scumpirea costului vieții determină pe mulți oameni să caute alternative pentru reducerea cheltuielilor, iar economia colaborativă câștigă tot mai mult teren. Platforma reunește utilizatori cu pregătiri foarte diferite. Pe lângă profesori, consultanți fiscali sau designeri grafici, aplicația include persoane care oferă lecții de muzică, gătit, sport, fotografie, planificarea călătoriilor sau consultanță în domeniul inteligenței artificiale. Chiar și aptitudini care nu sunt considerate în mod obișnuit profesii pot deveni servicii căutate de alți membri ai comunității.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

se schimbă premierii, se schimbă guvernele, dar un singur angajat rămâne de neclintit la Downing Street. Nu ține discursuri, nu merge la ședințe și din când în când mai prinde și cât un șoarece. Este vorba de Larry, celebrul motan al reședinței premierului britanic care își păstrează postul. Noul premier britanic Andy Burnham a declarat pentru BBC că Axel, câinele său, va rămâne în Greater Manchester și nu se va muta pe Downing Street la numărul 10. Axel este câinele de companie al noului premier al Regatului Unit și este un câine salvat fiind adoptat de familia Burnham de la un centru de adopții în urmă cu aproximativ 10 ani. De cealaltă parte, motanul Larry este celebru rezident 4P de la numărul 10 pe Downing Street, deținând titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office, un fel de prinzător șef de șoareci. Luna aceasta, Larry a devenit din nou subiect de atenție internațională după ce l-a primit la reședință pe Andy Burnham, cel de-al 7-lea prim-ministru din cariera sa lungă. Este un motan tărcat, născut în ianuarie 2007, având acum vârsta de 19 ani și este considerat un funcționar public aparținând personalului din Downing Street, nu a unui premier anume. Rămâne în clădire, indiferent de schimbările politice. A fost adoptat în februarie 2011 de către administrația lui David Cameron pentru a rezolva problema rozătoarelor. De-a lungul celor 15 ani petrecuți în funcție, Larry a asistat la mandatele și demisiile a 6 lideri britanici, supraviețuind unei perioade de turbulențe politice interne.

0: însemn. În ciuda vârstei sale înaintate, spuneam că are 19 ani, care îl plasează în categoria felinelor super senior, îngrijitorii săi confirmă că Larry este în continuare activ și sănătos. El continuă să-și execute datoriile, a fost văzut prinzând un șoarece chiar în primăvara acestui an, iar cel mai recent, luna aceasta, a livrat un șoarece mort chiar în ziua primei ședințe de la cabinet a noului premier Andy Burnham. Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Dacă ajungi în vacanță în Italia și vrei o plimbare romantică prin oraș, s-ar putea să nu mai auzi tropo de copite. Palermo renunță la trăsurile de cai și le înlocuiește cu o variantă mult mai modernă și mai prietenoasă cu animalele. Decizia vine după dezbaterii privind condițiile în care erau folosiți caii și ar putea deveni un model și pentru alte orașe italiene în care astfel de trăsuri sunt încă prezente. Consiliul local din Palermo a aprobat un amendament la regulamentul care stabilește modul de funcționare a serviciilor publice realizate cu vehicule cu tracțiune animală. Hotărârea obligă administrația locală să elaboreze un plan prin care licențele actuarilor VZT vor fi transformate în autorizații pentru operarea unor vehicule electrice destinate transportului turiștilor. Primarul orașului Palermo, Roberto La Galla, a descris măsura drept o schimbare de civilizație, afirmând că obiectivul este eliminarea definitivă a exploatării cailor în scop turistic. Până acum, municipalitatea încercase să reducă riscurile pentru animale prin măsuri temporare aplicate în zilele caniculare. Caii trebuiau să fie opriți la fiecare 2 ore pentru cel puțin 15 minute și răcoriți cu apă. Însă autoritățile consideră că aceste restricții nu mai sunt suficiente. Deși Italia nu interzice prin lege trăsurile trase de cai, numărul acestora a scăzut constant în ultimii ani pe măsură ce mulți vizitii s-au pensionat, iar activitatea nu a mai fost preluată de alte persoane. Astfel de servicii turistice mai există încă în orașe precum Roma, Florența, Napoli, Pisa sau Messina. Însă decizia luată la Palermo ar putea alimenta dezbaterea privind viitorul acestui tip de transport și în alte destinații turistice.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Unul dintre cele mai poluate orașe din lume, iată că pregătește o schimbare radicală. Mașinile pe benzină și motorină vor fi înlocuite treptat cu vehicule electrice. Noua politică din capitala Indiei, New Delhi, a intrat în vigoare la 1 iulie și nu interzice circulația mașinilor existente pe benzină sau motorină, dar stabilește un calendar clar pentru electrificarea noilor înmatriculări. De anul viitor, din 2027, toate rickshele motorizate și vehicule comerciale ușoare noi vor trebui să fie electrice. Iar din anul următor, 2028, aceeași regulă va fi aplicată și motocicletelor și scuterelor. Autoritățile estimează că în timp numărul mașinilor cu motoare clasice va scădea natural pe măsură ce acestea vor fi înlocuite. Experții spun că termenele clare transmit un mesaj puternic atât producătorilor auto cât și consumatorilor, și anume tranziția către mobilitate electrică este inevitabilă. New Delhi este considerat unul dintre cele mai poluate orașe din lume. În fiecare iarnă, nivelul smogului atinge valori atât de ridicate încât autoritățile sunt nevoite să închidă școli, să limiteze activitatea în construcții și să introducă măsuri de urgență pentru protejarea sănătății populației. Aproximativ un sfert din poluarea aerului din regiunea capitalei este generată de trafic, iar aproape jumătate din emisiile provenite din transport sunt produse de motociclete, scutere și vehicule cu trei roți. În prezent, doar aproximativ 5% dintre cele 8,7 milioane de vehicule matriculate în New Delhi sunt electrice, însă ritmul crește accelerat. De cealaltă parte, șoferii spun că rețeaua actuală de încărcare este încă insuficientă. Mulți proprietarii de aceste mașini electrice reclamă lipsa stațiilor și autonomia limitată a bateriilor, în special pentru deplasările pe distanțe lungi. Specialiștii însă atrag atenția că simpla înlocuirea motoarelor cu combustie nu va rezolva problema dacă energia folosită pentru încărcarea bateriilor provine tot din centrale pe cărbune sau gaz. Majoritatea mașinilor electrice sunt încărcate noaptea când producția de energie solară este inexistentă, ceea ce obligă sistemul energetic să utilizeze în continuare centrale termice.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Se spune că imaginația nu are limite, dar un italian chiar a dus expresia la un alt nivel. Ce a făcut? Și-a construit propriul anfiteatru antic. Le-a spus turiștilor că are aproape 2000 de ani și le cerea câte 40 de euro pentru fiecare vizită. Doar că la un moment dat au apărut și arheologii, iar povestea s-a încheiat la tribunal. Acum Franco Malosso, curatorul așa numitului anfiteatru maritim Berico, aflat în apropierea orașului Vicenza, a fost condamnat la închisoare după ce a nivelat un deal, a construit acolo un fals sit arheologic și a perceput bani pentru vizitarea acestuia. Bărbatul în vârstă de 69 de ani, care se prezenta drept filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru falsificare de opere de artă, realizarea neautorizată de artefacte și încălcarea legislației în domeniul construcțiilor. El susținea că a descoperit în zonă vestigii datând din perioadele neolitică, greacă și romană. În materiale de promovare descrie anfiteatru drept cel mai vechi și cel mai mare, unul dintre cele mai spectaculoase din lume. Falsul sit a reușit să înșele numeroase persoane. Autoritățile locale l-au inclus chiar într-un ghid turistic și într-o aplicație de promovare a regiunii, finanțată din fonduri europene. Concluzia a fost că nu exista nicio construcție antică în acel loc și că întregul complex fusese ridicat în perioada contemporană, folosindu-se blocuri de piatră moderne tratate artificial pentru a părea vechi. Vizitatorilor li se spunea că anfiteatru fusese vizitat de numeroase personalități istorice. Susținea inclusiv că Iulius Cezar ar fi trecut pe acolo la întoarcerea din Egipt împreună cu Cleopatra. Poveștile mergeau chiar mai departe. Potrivit acestuia, anfiteatru fusese locul unde au debarcat primii venețieni. Adăpostea o biserică străveche și chiar era locul în care ar fi locuit Julieta în adolescență, deși acțiunea piesei lui William Shakespeare este plasată la Verona. Municipalitatea solicită acum despăgubiri în valoare de 560.000 de euro.

0: Iar instanța l-a obligat pe italian să plătească și o amendă judiciară de 3.000 de euro, precum și să readucă terenul la starea inițială. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, anunță la această dimineață Ministerul Apărării. Iranul și Omanul negociază redeschiderea strântorii Ormuz, cele două state au însă viziuni diferite asupra controlului traficului. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, anunță în această dimineață Ministerul Apărării. Locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj RO alert. Rusia a bombardat masiv Ucraina în timpul nopții, fiind lansate atacuri în mai multe regiuni, inclusiv în vestul țării. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru apărarea spațiului aerian. Cu o zi în urmă, un roi de drone a fost detectat de armata română lângă Dunăre, însă niciun aparat de zbor nu a încălcat spațiul aerian național. Vă reamintesc, piloții români de F-16 au doborât 3 drone în tot atâtea zile, începând de vineri, iar ambasadorul rus a fost convocat luni la Mae și un membru al ambasadei a fost declarat indezirabil și trebuie să părăsească țara. Iranul și Omanul negociază redeschiderea strântorii Ormuz. Cele două state au însă viziuni diferite asupra controlului traficului. Omanul propune o administrare regională comună bazată pe taxe voluntare, în timp ce Teheranul cere ca o parte mai mare a navigației să treacă prin apele iraniene, după cum ne spune Mădălina Șerban.
3: Iranul a transmis Omanului o contraofertă pentru redeschiderea temporară a strâmtorii Ormuz, a declarat marți viceministrul de externe iranian, Kazem Garibabadi, la televiziunea de stat. Potrivit propunerii Teheranului, un sens de navigație ar urma să treacă prin apele teritoriale iraniene, iar Iranul ar controla și o parte din ruta folosită pentru deplasarea în sens opus. Autoritățile iraniene au respins planul Omanului, care prevedea o împărțire egală a rutelor și un mecanism regional de administrare, finanțat prin contribuții voluntare ale navelor. Modelul este inspirat de strâmtoarea Malacca din Asia de Est, principala rută maritimă care leagă Oceanul Indian și Oceanul Pacific. Fondurile colectate sunt folosite pentru siguranța navigației, protecția mediului și operațiuni de salvare. Viceministrul iranian de externe susține că împărțirea egală propusă de Oman nu răspunde preocupărilor de securitate ale Teheranului. Este o măsură de securitate națională, nu o formă de intimidare, a declarat oficialul iranian citat de Reuters. Teheranul avertizează că strâmtoarea va rămâne închisă dacă Omanul respinge contraoferta și spune că nu va accepta operațiuni de deminare desfășurate acolo de state terțe.
1: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. Premierul Ilie Bolojan a afirmat ieri la Digi24 că evaluările agențiilor de rating țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, de stabilitatea politică, dar și de perspectiva viitoare. El a explicat că în 2025 România a plecat dintr-o situație dificilă și și-a luat angajament că va face anumite corecții de deficite care au fost respectate. Bolojan a adăugat că problemele au început în primăvară cu întârzierile legate de aprobarea bugetului în urma scandalurilor generate de PSD. Decizia agenției de rating Fitch privind evaluarea ratingului de credit suveran al României și a perspectivei de țară va fi publicată oficial mâine. A treia zi de grevă generală în sănătate, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării unitare, reprezentanții Sanitas, organizația inițiatoare a protestului, anunță că medicii, asistentele și celelalte cadre medicale sunt mai hotărâți și mai uniți, considerând că revendicările lor sunt juste. Sanitas a refuzat dialogul și negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde nu s-a ajuns la nicio concluzie. Pe de altă parte, Federația Solidaritatea Sanitară din România, care nu participă la proteste, consideră că există riscul ca în acest moment proiectul noii legi a salarizării să fie transformat în câmp al bătăliilor politice, iar angajații din sănătate să devină victime ale acestor bătălii. Gabriel Predica este vicepreședinte al Federației Solidaritatea Sanitară.
4: Proiectul, deși asigură o majorare salarială semnificativă, aș spune, pentru aproape 50% din salariați, rămâne totuși un procent undeva în jur de 15% și pe această zonă insistăm noi în negocierile actuale, care ar intra în continuare pe zonă de pierdere salarială. Această problemă sau apariția acestor pierdere salariale derivă din reglementare. Modalitatea în care, și asta încercăm să negociem și să convingem și Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, comunității și partidele parlamentare, pentru că discuțiile până la acest moment s-au purtat, sau toate negocierile la care noi am vrut să fim prezenți și am fost prezenți, au fost nu doar cu cele două ministere, cum spuneam, au fost inclusiv la nivelul Camerei Deputați, am fost invitați de către partide parlamentare, tocmai ca să expunem toate aceste probleme. Pe zona de pierdere salarială, fiindcă m-ați întrebat de linii roșii, aceasta este una dintre liniile roșii de netrecut. Nu putem accepta sub nicio formă, începând cu 1 ianuarie 2027, să existe vreun salariat din sistem care să piardă din venitul salarial. Acest lucru este de neacceptat.
1: L-am ascultat pe Gabriel Predica, este vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară. Iată cum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 31 de grade azi. Avem 27 de grade la Timișoara și la Craiova, potrivit site-ului ANM, și 24 la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Ne spunea Apostolul Ioan în 1-a sa epistolă la capitolul 5. Rugăciunea Domnului începe cu un apel la voia Lui Dumnezeu. Așadar, rugați-vă în felul acesta, a explicat Iisus. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Primul lucru în orice rugăciune este să abordăm agenda lui Dumnezeu mai degrabă decât a noastră, având încredere în Dumnezeu că ne va duce în direcția cea bună. Înainte de a vorbi despre planurile și dorințele noastre, care sunt întotdeauna contaminate de egoism, ne plasăm într-o poziție de încredere, cerând ca voia lui Dumnezeu să se facă mai întâi. Nu numai că este un act de respect, dar este și înțelept. Învățăm să avem încredere că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și că El va face întotdeauna ceea ce este mai bine pentru noi. Așteptăm ca împărăția lui Dumnezeu să fie restaurată pe această planetă. Tânjim să fim parte a împărăției lui Hristos, dar în timp ce așteptăm, deja învățăm cum să trăim acolo. Când vom păși în sfârșit în glorie, tot va trebui să ne exercităm credința. Înainte de alungarea sa din cer lui Lucifer, nu i s-a permis să se alăture sfatului dumnezeirii. Era de așteptat să trăiască prin credința că Dumnezeu știe ce face. La fel și de la noi, când vom ajunge în sfârșit acasă, nu vom deveni atotștiutori, știind tot ce știe Dumnezeu. Va trebui să avem încredere. De aceea ne rugăm pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească. Odată ce am stabilit că agenda lui Dumnezeu este cel mai important lucru pe care El trebuie să-l îndeplinească, atunci ne examinăm propriile dorințe, verificând dacă sunt în armonie cu dorința Lui. Aceasta este rugăciunea care ajunge întotdeauna la urechile Creatorului.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Am încheiat emisiunea anterioară cu privirea țintită asupra lui Nicodim și asupra provocării pe care Domnul Iisus i-a adresat-o, aceea de a se naște din nou. Am văzut că pentru un învățat al vremii obișnuit să caute explicații teoretice și să înțeleagă credința mai ales prin prisma tradițiilor, cuvintele Mântuitorului au fost greu de pătruns. Și totuși, în aceste cuvinte simple se ascundea cheia unei noi vieți, a unei schimbări radicale pe care Dumnezeu o oferă fiecărui om. Am descoperit împreună că nu este vorba despre o reformă exterioară, ci despre o renaștere din nou, o transformare interioară care deschide porțile împărăției lui Dumnezeu. Astăzi continuăm firul acestei relatări și intrăm și mai adânc în înțelesul cuvintelor rostite de Domnul Iisus. Vom urmări nu doar dialogul lui cu Nicodim, ci și modul în care aceste cuvinte reverberează peste veacuri, atingând sufletul nostru. Pentru că, așa cum am văzut, fiecare neînțelegere a ucenicilor sau a celor care l-au ascultat atunci este și o provocare pentru noi astăzi, anume să trecem dincolo de aparențe și să primim revelația lui Dumnezeu în inima noastră. Mesajul central rămâne actual. Fără această naștere de sus, fără ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe viața omului din interior, nu există intrare în împărăția sa. Iar ceea ce pentru Nicodim era o taină greu de deslușit, pentru noi devine o chemare personală, o invitație de a alege dacă vrem să rămânem în întuneric sau să intrăm în lumina unei vieți noi. Când vorbește despre nașterea din apă și din Duh, Domnul Iisus nu are în vedere o simplă formalitate sau un ritual mecanic, ci o transformare interioară, o viață nouă, curățită și înnoită. Profeții Vechiului Testament au vestit această curățire și reînnoire escatologică în care Dumnezeu urma să dea poporului său o inimă nouă, nu de piatră, ci o inimă sensibilă și dornică să-i facă voia. În general, profeții au privit mai ales la restaurarea națională a lui Israel, dar în același timp au vorbit și despre schimbarea lăuntrică a fiecărui om. Se pare însă că Nicodim nu gândise niciodată în felul acesta textele Scripturii. Dacă era asemenea altor farisei, era mult prea sigur pe calitatea propriei sale ascultări, ca să-și recunoască nevoia unei pocăințe adânci și cu atât mai puțin nevoia unei vieți întregi curățite și a unei inimi transformate, adică a unei nașteri din nou. Unii au ridicat obiecția că o asemenea discuție ar fi anacronică, de vreme ce Evanghelia după Ioan subliniază clar că Duhul Sfânt avea să fie dat abia după înălțarea și glorificarea Domnului Iisus. Și totuși, expresia născut din apă și din Duh nu se referă neapărat, în mod direct, la Duhul Sfânt, ci la lucrarea de transformare pe care Dumnezeu o realizează. Așadar, Domnul nu-i cere lui Nicodim să experimenteze atunci, pe loc, această renaștere, ci îi arată ce trebuie să se petreacă în viața oricui vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Tensiunea aceasta nu e diferită de cea pe care o găsim și în Evangheliile sinoptice, unde Domnul Iisus este prezentat ca împărat încă de la naștere. Proclamă venirea împărăției și face lucrările puternice ale împărăției, dar primește întreaga autoritate abia după înviere. Ucenicia, prin urmare, a fost întotdeauna un drum de tranziție. Primii urmași ai Domnului Iisus nu puteau deveni creștini în sensul deplin al cuvântului decât după moartea și învierea lui. Și totuși, Iisus le-a transmis adevăruri al căror înțeles complet avea să fie înțeles și trăit abia după înviere. Capitolul 3 al Evangheliei lui Ioan se încadrează tocmai
în această categorie.

Lecția pentru Nicodim în acel moment al lucrării Domnului Iisus era limpede. Fără o renaștere lăuntrică, nu există intrare în împărăție. Dar Ioan nu a scris doar pentru a relata o discuție din trecut, ci a scris și pentru cititorii săi. Dacă ei erau iudei elenizați sau prozeliți care fuseseră expuși mesajului creștin, atunci mesajul este evident. Oricât de bune ar fi fost argumentele lor iudaice cu privire la mântuire, și ei trebuiau să se nască din nou ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. La vremea când scria Ioan, botezul creștin era practicat deja de câteva decenii. Poate că unii cititori au recunoscut în cuvintele lui Iisus o aluzie secundară la botez, dar chiar dacă ar fi fost așa, accentul nu cade pe ritualul în sine, ci pe realitatea pe care o simbolizează, adică transformarea radicală a vieții, împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament și lucrarea de reînnoire a Duhului lui Dumnezeu. Dacă pentru unii botezul era asociat cu intrarea în comunitatea de credință, Ioan subliniază că esențială nu este ceremonia, ci nașterea din nou. Un om poate da naștere doar unui alt om. Acesta este principiul. Trupul dă naștere trupului. Când Domnul Iisus folosește aici cuvântul trup, el nu îl încarcă de sensul pe care îl întâlnim adesea la Apostolul Pavel, acela de fire păcătoasă. În Ioan, capitolul 1, versetul 14, unde scrie cuvântul s-a făcut trup, termenul desemnează simplu natura umană. Altfel spus, nașterea naturală, biologică, ne face parte din marea familie a omenirii, dar nu și din familia lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate da naștere la o nouă natură, o viață renăscută care îi aparține lui Dumnezeu și lucrurilor divine. De aceea, contrastul pe care Domnul Iisus îl face între trup și duh nu este între aspectele mai joase sau mai înalte ale ființei umane, ci între om și Dumnezeu. A doua folosire a cuvântului Duh nu trebuie citită ca un adjectiv. Nu e vorba doar de a deveni oameni spirituali, oameni duhovnicești, într-un sens vag, ci deprimirea unei naturi cu totul noi. Nu înseamnă să întoarcem o filă nouă în viață, ci să primim o viață nouă. Pentru ca oamenii născuți din carne să devină copii ai lui Dumnezeu, era nevoie ca însuși cuvântul cel veșnic, Dumnezeu adevărat, să se facă trup. Acesta este mesajul prologului Evangheliei după Ioan. Fiul lui Dumnezeu a intrat în condiția noastră umană pentru ca noi să putem primi o viață nouă. Nicodim nu putea ști toate acestea, dar din scripturile pe care le studia, ar fi trebuit să înțeleagă distanța uriașă dintre om și Dumnezeu și promisiunea divină a unei inimi noi, a unei vieți curate, a unei măsuri pline a Duhului. De aceea, Iisus îi spune să nu se mire. Provocarea pe care o adresează Domnul Iisus nu rămâne doar pentru Nicodim, ci pentru întreaga omenire. Nu întâmplător, în versetele acestea, Domnul Iisus trece de la singular la plural și spune: trebuie să vă nașteți din nou. El nu se adresează doar unui om, ci tuturor. Mesajul are deci aplicabilitate universală. Apoi Domnul Iisus folosește o imagine sugestivă. Duhul este comparat cu vântul. În limba greacă, același cuvânt desemnează atât duh cât și vânt. Vântul nu poate fi controlat de oameni, nu-i putem prevedea direcția și nu-i putem stăpâni puterea. Și totuși, efectele lui sunt evidente. Auzim vuietul, vedem iarba plecându-se, vedem norii purtați pe cer și vedem puterea furtunii. Așa este și cu Duhul lui Dumnezeu. Nu-l putem controla și nici nu-i putem pătrunde pe deplin lucrarea. Dar efectele prezenței lui sunt de necontestat. Oriunde lucrează Duhul, schimbarea este vizibilă și reală. Aceasta este nașterea din Duh, o realitate pe care nu o poți explica prin logica omenească, dar pe care nu o poți nici contesta, fiindcă efectele ei sunt vizibile.

În Scriptură găsim un fundal solid pentru această învățătură. Dacă apa și Duhul din versetul 5 trimit la promisiunea din cartea lui Ezechiel, unde Dumnezeu vorbește despre o inimă nouă și un duh nou, aici Domnul Iisus poate face aluzie tot la cartea lui Ezechiel, unde suflarea divină aduce viață peste oasele uscate. Imaginea este puternică. Poporul lui Dumnezeu, mort spiritual, prinde din nou viață prin lucrarea Duhului. Așadar, cel născut din Duhul nu și-are originea în firea omenească, nici în voința omului, ci în Dumnezeu însuși. El trăiește prin puterea lui Dumnezeu, iar destinul lui se leagă de împărăția cerurilor. În fața acestor cuvinte, Nicodim reacționează nu cu uimire plină de căutare, ci cu scepticism. Cum se poate întâmpla așa ceva? Întrebarea lui trădează necredința, nu dorința de înțelegere. De aceea Domnul Iisus îl mustră. Tu, învățătorul lui Israel, nu cunoști aceste lucruri? Cu alte cuvinte, tu, recunoscut ca un maestru al legii, ar fi trebuit să știi că regenerarea omului este o promisiune a lui Dumnezeu și nu o invenție nouă. De aici înainte, discuția ia altă formă. Nicodim tace, iar Domnul Iisus continuă să vorbească folosind pluralul. Noi vorbim ce știm, mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Este o întoarcere ironică la pluralul cu care Nicodim începuse când a zis: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Domnul Iisus răspunde parcă spunând: și noi știm unele lucruri, dar voi nu le primiți. Aceasta dezvăluie adevărata problema lui Nicodim și, prin extensie, a tuturor celor asemenea lui. Nu este o lipsă de inteligență, căci Nicodim era un om cultivat. Nu era nici lipsă de cunoștințe, căci el cunoștea Scriptura. Era lipsa credinței. Respectul lui pentru Iisus ca rabin nu mergea mai departe. Nu recunoștea în el pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, refuzul lui este mai grav decât simpla neînțelegere. A nu crede mărturia lui Iisus înseamnă a rata însuși scopul Scripturii. Contrastul dintre lucrurile pământești și lucrurile cerești nu este ușor de înțeles. Unii comentatori au spus că prin lucruri pământești, Domnul Iisus s-a referit la elemente vizibile, precum nașterea naturală sau vântul, iar prin lucruri cerești, la realitatea nașterii din nou. Dar nimeni nu se îndoiește de existența vântului sau de realitatea nașterii biologice. Alții au nuanțat spunând că Domnul Iisus i-ar fi reproșat lui Nicodim că nu recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în aceste realități simple care ar trebui să indice spre nașterea de sus. Însă această explicație este forțată și străină de context. Nașterea naturală și vântul nu sunt obiecte ale credinței, ci doar exemple menite să arate spre adevăruri spirituale. Cea mai firească interpretare este că lucrurile pământești înseamnă chiar nașterea din nou. De ce? Pentru că aceasta se petrece aici, pe pământ, atunci când un om primește o inimă nouă, o viață nouă de la Dumnezeu. E adevărat că această naștere este de sus, dar tocmai faptul că are loc în viața oamenilor o face să fie pământească în acest sens, adică reală, vizibilă, cu început, aici și acum. În același timp este și elementară. Dacă Nicodim, ca învățător cu înclinații apocaliptice, ar fi vrut să afle detalii despre ceruri noi și pământ nou, cum profetizase Isaia, sau despre cum va arăta împărăția lui Dumnezeu în plinătatea ei, Domnul Iisus îi spune simplu: nu are rost să mergem mai departe dacă nu înțelegi acest prim pas, adică intrarea în împărăție prin nașterea din nou. Lucrurile cerești sunt, așadar, realitățile desăvârșite ale împărăției viitoare, slava lumii noi, viața deplină sub domnia lui Dumnezeu.
Dar dacă Nicodim se poticnește la început, cum ar putea primi revelații despre aceste realități înalte? Aici Domnul Iisus adaugă explicația. Doar El poate vorbi cu autoritate despre lucrurile cerești, pentru că nimeni altcineva nu a urcat la cer ca să rămână acolo și să se întoarcă cu o asemenea cunoaștere. Sensul exprimării este acesta. Nimeni nu are acces la cunoașterea reală a lucrurilor cerești, ci doar cel care a venit din cer.

În vremea aceea circulau multe relatări iudaice despre adepții ai trecutului care au fost ridicați la cer pentru a primi revelații. Însă Domnul Iisus nu se referă la aceste narațiuni. Nimeni nu a adus înapoi adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Numai El, Fiul omului, poate vorbi despre lucrurile cerești, nu pentru că ar fi urcat și apoi s-ar fi coborât, ci pentru că cerul este chiar locul lui de origine. El este cel care a coborât din cer, cel care poartă în sine însăși plinătatea cunoașterii divine. De aceea El este cel care descoperă cu adevărat împărăția și viața veșnică. Legătura dintre cuvintele lui Iisus din acest verset și cele dinainte este dublă. Mai întâi, El trece de la explicația nașterii din nou, în termenii folosiți de profetul Ezechiel, apă și duh, la o relatare bine cunoscută din Scriptură. Povestea șarpelui de aram ridicat în pustiu, pe care o găsim în Cartea Numeri. Atunci Dumnezeu a oferit poporului său o cale de scăpare. Toți cei mușcați de șerpii veninoși, trimiși ca pedeapsă pentru cârtirea necurmată, puteau să privească la șarpele înălțat pe un stâlp și să trăiască. Viața le era dăruită prin harul lui Dumnezeu. De ce ar părea așadar straniu ca același Dumnezeu să ofere, printr-o privire a credinței, o viață nouă, nu doar temporară, ci veșnică? A doua legătură și cea mai profundă este chiar actul înălțării. Moise a ridicat șarpele de aramă pentru ca toți cei mușcați să-l poată vedea și să fie salvați. Tot astfel, Fiul omului trebuia să fie înălțat. Comentatorii spun că verbul grecesc a înălța, folosit în Evanghelia după Ioan, are mereu o dublă semnificație. Pe de o parte, ridicarea fizică pe cruce, pe de altă parte, înălțarea la cer și glorificarea. Isaia însuși leagă aceste două dimensiuni în cântarea despre robul suferind. Cel care este zdrobit prin suferință este în același timp înălțat și preamărit. Dacă în versetul anterior Domnul Iisus este prezentat ca descoperitorul, cel care a coborât din cer pentru a aduce cunoașterea lui Dumnezeu, aici el apare ca suferindul și glorificatul. Spre deosebire de evangheliile sinoptice care tratează crucea și înălțarea ca două momente distincte, Ioan le unește. Întoarcerea fiului la slava pe care o avea la tatăl mai înainte de a fi lumea se împlinește prin cruce. Aceasta este înălțarea sa, momentul în care îi atrage pe oameni la sine. Astfel, crucea nu este doar un moment de tragedie, ci locul unde Dumnezeu se descoperă în cel mai înalt grad. Suferința și glorificarea sunt unite în persoana Fiului Său. Apostolii vor accentua și ei legătura dintre înviere și înălțare. Vedem aceasta în Cartea Faptelor Apostolilor și în epistolele către Romani, Efeseni și Coloseni. Dar Ioan merge mai departe și arată că răstignirea, învierea și glorificarea fac parte dintr-un singur mare act al mântuirii. Nicodim nu putea înțelege pe deplin aceste lucruri atunci, dar prima legătură era limpede. După cum israeliții au trebuit să privească la șarpele de aramă pentru a fi salvați, tot așa el era chemat să privească prin credință la Iisus. Mai târziu, privind la cruce, Nicodim avea să priceapă că înălțarea Fiului omului s-a petrecut pe un lemn aspru, pe un deal al rușinii, în afara zidurilor Ierusalimului. Acolo, suferința, ascultarea și revelația dumnezeiască s-au unit în chip desăvârșit. Evanghelia după Ioan leagă constant aceste teme de titlul Fiul omului. El trebuie să fie înălțat. Acesta era planul lui Dumnezeu. Prin această înălțare, Domnul Iisus se întoarce la slava de odinioară, dar în același timp oferă viața veșnică celor care cred. Și aici este diferența esențială față de șarpele de aramă. Acela a fost doar un instrument care mai târziu a trebuit distrus
de regele Ezechia, pentru că oamenii îl transformaseră într-un idol, cum aflăm din Cartea a doua a împăraților. Puterea de a salva venea doar din harul lui Dumnezeu, nu din obiect. Dar Hristos nu este un simbol gol. Tatăl i-a dat să aibă viața în sine, cum aflăm din capitolul 5 al Evangheliei. El nu doar mijlocește viața, El este însăși viața. Eu sunt învierea și viața, va spune mai târziu Domnul. De aceea, cei care cred în El primesc viață veșnică. Răspunsul la întrebarea lui Nicodim, cum se poate face aceasta, este acum clar. Prin crucea lui Hristos, primită prin credință. Aici apare pentru prima dată în Evanghelia după Ioan expresia viață veșnică. În sens originar, ea înseamnă viața veacului viitor, viața de după înviere. Dar la Ioan, această viață începe chiar acum, prin nașterea din nou. Așa cum împărăția lui Dumnezeu a început deja să se arate, tot astfel, viața veșnică se gustă încă din prezent. Cel care crede are deja în mod real arvuna vieții eterne, pentru că în el, în Iisus, era viața. Viața aceasta dăruită prin cruce și înviere este însăși viața cuvântului veșnic al lui Dumnezeu.

Suntem cu studiul la Ioan 3:16, versetul de aur al Noului Testament. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ne uităm la traducerile românești, găsim traducerea Fiul său, cel unul născut. Așa e în Biblia Gala Galaktion din 1914, în Biblia Sinodală din 1982 și 2014, în Noul Testament Bartolomeu Anania din 1989. În schimb, Biblia Cornilescu a preferat formularea singurul lui fiu. Traducerile au în vedere termenul monogenes. Comentatorii scot în evidență un detaliu semnificativ. Termenul monogenes este prezent în versetul 16 aici, în capitolul 3, în vorbirea Domnului Isus, iar în alte locuri, în Evanghelie și în epistolele lui Ioan, doar în comentariul autorului, nu și în discursurile Domnului. Este deci necesară o succintă exegeză. Acest verset se află în centrul dialogului cu Nicodim și constituie un rezumat al întregii Evanghelii după Ioan. Tot ceea ce precede, nașterea din nou, ridicarea șarpelui de aramă, misiunea fiului, converge spre acest punct, adică iubirea lui Dumnezeu care se descoperă prin darul suprem, și anume Domnul Iisus Hristos. Înțelegem deci că aici nu este vorba doar de o afirmație teologică, ci de temelia Evangheliei veșnice, mesajul care stă la baza misiunii creștine și pe care îngerul îl vestește în viziunea lui Ioan din Apocalipsa, cu glas tare prin mijlocul cerului, ca să le fie accesibil tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Cuvântul acesta, monogenes, tradus în română singurul său fiu sau cel unul născut, este deosebit de important. În limbaj clasic, monogenes înseamnă unic în felul său, fără egal, irepetabil. Nu indică o naștere în sens biologic sau temporal, ci unicitatea relației fiului cu tatăl. În Septuaginta, termenul apare și în sensul de scump, prea iubit, unic, de exemplu în cazul lui Isaac, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, deși Avraam mai avea și alți fii. Așadar, Isaac era monogenes, nu pentru că era singurul fiu, ci pentru că era fiul făgăduinței, irepetabil. Aplicat la Domnul Hristos, termenul monogenes înseamnă că el este fiul unic, fără egal, singurul în măsură să-l reveleze desăvârșit pe tatăl, cum am aflat deja când am studiat preambulul Evangheliei lui Ioan. De aceea, trebuie categoric respinsă ideea unei nașteri eterne în sens literal, care ar implica o subordonare ontologică a fiului. Înțelegerea corectă, în acord cu Scriptura, este că Domnul Hristos este de la început una cu Tatăl și are experiență proprie, veșnică. Această scurtă exegeză a fost doar o paranteză. Ceea ce contează în acest verset, pe care îl numim versetul de aur, este că subliniază importanța ideii centrale, anume dragostea lui Dumnezeu manifestată prin trimiterea Fiului. Revenind acum la firul relatării Evangheliei, dacă nașterea din nou și primirea vieții veșnice sunt legate de înălțarea Fiului, această înălțare este ea însăși fundamentată în iubirea lui Dumnezeu. Tema pasajului este misiunea Fiului și consecințele misiunii lui, despre care Ioan ne arată că își are rădăcina în dragostea tatălui. Construcția greacă din expresia atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu subliniază intensitatea dragostei și certitudinea rezultatului, adică Dumnezeu chiar a făcut acest lucru. Termenul singurul său fiu accentuează valoarea supremă a darului. Apostolul Pavel exprimă aceeași idee în Epistola către Romani, unde scrie: El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său,
ci l-a dat pentru noi toți, arătând că darul Fiului este dovada supremă a dragostei divine. Această dragoste este tema centrală a Evangheliei după Ioan. Relația de iubire dintre Tatăl și Fiul este evidențiată în repetate rânduri, iar iubirea Fiului pentru ucenici constituie fundamentul eticii creștine. Ucenicii trebuie să răspundă iubirii prin iubire față de Hristos și între ei. Totuși, ceea ce surprinde în mod deosebit aici este faptul că Ioan vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de lume. Termen care, în scrierile lui Ioan, indică de obicei omenirea căzută, în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Așadar, uimirea nu vine din mărimea lumii, ci din răutatea ei. Tocmai această lume rea și ostilă este iubită de Dumnezeu. De aceea, iubirea divină nu este o simplă compasiune generală, ci o iubire activă care caută să mântuiască.

Diversi teologi au subliniat deseori adevărul biblic că iubirea lui Dumnezeu nu este condiționată de meritele noastre, ci izvorăște din însăși natura sa, pentru că Dumnezeu este dragoste, cum subliniază Ioan în prima lui epistolă. Teologul William Johnson, în comentariile lui, atrage atenția că accentul nu cade pe numărul oamenilor cuprinși de iubirea lui Dumnezeu, ci pe starea lor păcătoasă și nevrednică. Iar tocmai de aceea iubirea divină devine cu atât mai minunată. Teologul Ángel Manuel Rodríguez subliniază că, în planul mântuirii, dragostea este prima mișcare, iar judecata lui Dumnezeu nu anulează dragostea, ci o confirmă ca act de dreptate și har. Teologul George Knight vorbește despre versetul de aur ca despre fereastra către inima lui Dumnezeu, prin care vedem că inițiativa mântuirii vine exclusiv de la Tatăl, care a dat ceea ce avea mai scump. Pentru credinciosul care își bazează credința pe Scriptură, aceasta înseamnă că Evanghelia nu este doar o veste bună pentru Israel sau pentru un grup ales, ci pentru întreaga lume. Aici se află răspunsul la tentația exclusivismului religios. Hristos a murit pentru toți, iar invitația este universală. Însă, totodată, Ioan avertizează că iubirea lui Dumnezeu nu este un simplu sentiment pasiv, ci o chemare urgentă la credință și la transformare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, devine astfel piatra de temelie a doctrinei nașterii din nou. Nu omul, ci Dumnezeu face primul pas, iar răspunsul omului trebuie să fie credința. În lumina acestei înțelegeri, versetul Ioan 3:16 nu este doar un text de memorat, ci un rezumat al întregii Evanghelii. Dragostea Tatălui, darul Fiului și chemarea la credință se împletesc într-o singură propoziție care străbate întreaga Scriptură. Pentru creștinii cu Biblia în mână, acest verset rămâne centrul înțelegerii planului de mântuire, așa cum este prezentat de la Geneza la Apocalipsa. Un Dumnezeu al iubirii care caută să salveze o lume pierdută prin darul vieții în Hristos. Unii cercetători consideră dificil să armonizeze afirmația din Ioan 3:16 cu accentul pus în restul Evangheliei pe cercul mai restrâns al iubirii Tatăl, Fiul și ucenicii și cu tema constanta judecății care apasă asupra lumii. Din această cauză, unii postulează fie o interpolare, fie influența unui alt izvor care n-ar fi fost pe deplin integrat în text. De pildă, teologul și exegetul cubano-american Fernando Segovia încearcă o reconciliere, susținând că cercul restrâns al iubirii reprezintă situația post-înviere, când creștinii erau deja separați de iudei și de lume, adică realități definite ca fiind sub condamnare și, prin urmare, în afara posibilității de a fi iubite. În schimb, declarația că Dumnezeu a iubit lumea ar ține de perioada dinaintea învierii, când polarizarea radicală nu se produsese încă. Totuși, această interpretare ratează câteva puncte esențiale și trece cu vederea un fir roșu al întregii Scripturi. Toți credincioșii au fost chemați din lume, cum afirmă Domnul în capitolul 15. Nimeni nu era altceva decât parte din lume când Evanghelia i-a întâlnit pentru prima dată. Ei n-ar fi devenit niciodată ucenici adevărați fără iubirea lui Dumnezeu pentru lume. Chiar și după formarea comunității creștine și după înviere, misiunea lor rămâne aceeași, anume să dea mărturie prin puterea Duhului, în speranța că și alții vor fi câștigați din lume. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rămâne consecvent. El rostește condamnarea lumii din cauza păcatului ei, dar continuă să o iubească atât de mult încât darul oferit lumii, Fiul Său, rămâne singura ei speranță.
Această dublă atitudine a lui Dumnezeu este un element obișnuit al teologiei biblice. Dumnezeul Sfânt urăște păcatul, dar declară în cartea prorocului Ezechiel: oare vreau eu moartea păcătosului? Nu vreau mai degrabă să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Aceeași dublă dimensiune se vede în relația lui Dumnezeu cu alte popoare. Moabul, de exemplu, este condamnat pentru răzvrătirea lui. Dumnezeu spune în cartea prorocului Ieremia: Moabul va fi făcut de râs, va fi nimicit ca neam, pentru că s-a ridicat împotriva Domnului. Și totuși, în aceeași carte, tot Dumnezeu spune: de aceea gem pentru Moab, pentru toți moabiții strig. Inima mea suspină pentru Moab ca o flaută. Același lucru apare

Harul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Creștinii nu s-au născut creștini. Ei erau din fire copii ai mâniei, cum îi descrie Pavel în Epistola către Efeseni. Și totuși, în ciuda acestei stări de pierzare, au fost aduși la viață împreună cu Hristos datorită marii iubiri a lui Dumnezeu, care este bogat în îndurare, spune Pavel, inspirată de Duhul Sfânt. Exemplele ar putea continua. Fără dragostea lui Dumnezeu pentru lume, adică lumea care stă sub mânia lui, nimeni n-ar fi fost mântuit. Comunitatea răscumpăraților are într-adevăr o relație specială de iubire cu Dumnezeu, dar aceasta nu anulează iubirea sa pentru lumea aflată sub judecată. În contextul imediat, versetul de aur se află între versetele de la 14 la 17 și leagă darul fiului atât de întruparea sa, cât și de moartea sa pe cruce. Aceasta este expresia supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru lume, trimiterea fiului. Scopul final este mântuirea celor care cred în el. Cei care cred se nasc din nou, au viață veșnică, sunt mântuiți. Alternativa este pierzarea și nu există o a treia cale.

Tema misiunii Fiului este bine cunoscută și în Evangheliile sinoptice. Aici, în Evanghelia sa, Ioan dorește să sublinieze un aspect simplu, deja afirmat, anume, scopul trimiterii Fiului în lume nu a fost condamnarea lumii, ci mântuirea ei prin El. Exegeții ne spun că verbul grecesc tradus prin a judeca poate avea sens neutru, dar în acest context, fiind pus în contrast cu a mântui, el înseamnă a condamna. De aceea, cel care crede nu este condamnat și nu va veni la judecată. Literal, nu vine la judecată. Nu voi deschide aici subiectul despre judecata de cercetare și judecata de condamnare, pentru că am dezbătut acest subiect amplu în alte ocazii. Am aici în vedere un aspect strict punctual. Unii comentatori au dificultăți să armonizeze această afirmație cu Ioan 9,39, unde Domnul Iisus declară: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Sau cu Ioan 5,27, unde se spune că Tatăl i-a dat Fiului autoritatea de a judeca. Însă două elemente atenuează această dificultate. În aceste pasaje, sensul termenilor traduși judecată și verdict este neutru, nu negativ. Oricine era familiarizat cu versetele 13 și 14 din capitolul 7 al cărții lui Daniel, știa că Fiul omului are autoritatea de a pronunța judecăți. Aceasta este altceva decât a spune că a venit să aducă condamnare. Mai mult, Fiul omului nu a intrat într-o lume neutră ca să-i salveze pe unii și să-i condamne pe alții. El a venit într-o lume deja pierdută și condamnată pentru a aduce mântuire. Nu toți vor fi salvați. Acest lucru devine evident în pasajul cuprins în versetele de la 18 la 21. Dar scopul misiunii sale a fost aducerea mântuirii. Contează și ce alege omul pentru el. Dacă alege să fie mântuit prin jertfa Domnului Iisus sau ignoră darul acesta pe care îl face Dumnezeu. De aceea Ioan îl numește mai târziu Mântuitorul lumii. Astfel lumea nu mai este tratată global, ci este diferențiată. Cel care crede nu este condamnat, iar cel care nu crede este deja condamnat, fiindcă a respins numele Fiului lui Dumnezeu. O astfel de persoană deja pierdută își adaugă vină peste vină prin necredință. Așa cum criticul arogant disprețuiește o capodoperă, condamnarea nu cade asupra operei, ci asupra criticului. Nu este nevoie să aștepți ziua finală a

judecății. Cel care îl respinge pe fiul stă deja sub condamnare, iar mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Potențialul condamnării este deci legat de misiunea fiului de a aduce mântuire. Ioan nu face apel direct la doctrina paulină a îndreptățirii prin credință, dar substanța ei se află aici. Această autocondamnare este ilustrată prin metaforele luminii și întunericului. Verdictul este exprimat în termeni negativi. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Lumina, adică întruparea cuvântului, strălucește mai puternic decât la creație, fiind manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Dar oamenii au preferat să rămână departe de această lumină din motive morale: mândria, prejudecățile și atașamentul față de rău. Mai mult, cei care iubesc întunericul urăsc lumina și refuză să vină la ea, de teamă că faptele lor vor fi expuse și condamnate. Termenul folosit de Ioan sugerează atât demascare, cât și rușine și convingere de păcat. Alternativa este a face adevărul. Traducerea noastră a preferat cel care trăiește adevărul. Cercetătorii ne spun că avem de-a face cu o expresie semitică pentru a trăi cu credincioșie, a acționa cu integritate. Această persoană nu se teme de lumină, ci vine la lumină pentru ca faptele să-i fie arătate ca fiind făcute prin Dumnezeu, adică în unire cu El, prin puterea Lui. Astfel, cel care iubește lumina nu este un om superior prin natura sa. Tot binele pe care îl face este rodul lucrării lui Dumnezeu în viața lui. De aceea Ioan nu încurajează aici o viziune deterministă, ca și cum unii ar fi din naștere iubitori de lumină. Chiar și cei 12 au fost aleși din lume. Accentul cade pe alegerea prezentă. Unii resping descoperirea supremă a lui Dumnezeu în Hristos, alții o primesc cu bucurie. Unii aleg întunericul din cauza răutății faptelor lor. Ceilalți vin la lumină nu pentru că ar fi neprihăniți prin ei înșiși, ci ca să se vadă că ceea ce au făcut este lucrarea lui Dumnezeu în ei. Scopul acestor versete, mă refer la pasajul cuprins între versetele de la 8 la 21 în capitolul 3 al Evangheliei Ioanine, nu este de a fixa oamenii în categorii prestabilite, ci de a-i conștientiza de pericolul iminent în care se află și de a arăta motivele morale pentru care oamenii resping lumina. Ioan subliniază aceste lucruri cu speranța că cititorii vor striga către Dumnezeu ca tot ce fac să fie făcut prin El și în final să se întoarcă spre Fiul omului înălțat cu aceeași credință simplă și disperată cu care israeliții priveau șarpele de Aram în pustie. Numai printr-o astfel de credință și doar prin ea, cineva poate experimenta nașterea din nou, despre care i-a vorbit Domnului Nicodim, și poate primi viața veșnică, cum ne spune versetul de aur. De aceea, mesajul rămâne limpede. Fiecare om este chemat să aleagă între lumină și întuneric, între viață și pierzare. Și este o alegere personală pe care nimeni nu o poate face în locul tău, dragul meu prieten. Iar tu știi că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

0: pa. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Nuclear Electrica anunță că unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, nu se mai închide de astăzi, așa cum era anunțat. Noaptea trecută, un nou atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării. Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Agențiile de rating vor decide în perioada următoare dacă retrogradează sau nu România în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor. În tot acest timp, liderii fostei coaliții nu se înțeleg în privința legii salarizării în sectorul bugetar și nici în ceea ce privește formarea unui nou guvern. Fostul ministru de finanțe, Florin Câțu, crede că o eventuală menținere a ratingului de țară nu înseamnă neapărat că România este pe drumul cel bun.
3: Agențiile vor menține nivelul actual de îngrijorare pentru România. Nu sunt instituții foarte proactive așa și atunci nu mă aștept să creeze singure acum, fără un context mai complicat global, să fac un downgrade pentru România, dar mă aștept să fie cuvinte dure la adresa României. Foarte ciudat sau ironic, cum vreți să o luăm, este că dacă am fi avut această lege a salarizării aprobată cu cele 12 miliarde în plus, ar fi fost încă un motiv în plus pentru agenții să se uite foarte aproape la downgrade. Deci, cumva, pe de o parte, neavând guvern, este un lucru negativ pe care îl vor semna la agențiile, dar adoptarea unei legi care ar însemna un cost suplimentar de 0,6% din PIB fără surse de finanțare ar fi însemnat încă un punct negativ, dar este la munte, este cam 50-50 situația.
1: Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor unității 2 realizate de specialiștii unității noaptea trecută și care au constatat că parametrii de operare permit continuarea funcționării unității 2 în condiții de siguranță. Precizările vin după ce ieri Ministerul Energiei anunțase că începând de astăzi și unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării. În schimb, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centrale electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. națională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și ceturi în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București. Ceremonia primirii oficiale cu onorurile militare este urmată de întrevederea tet-a-tet a celor doi înalți oficiali și de discuții în plena celor două delegații. Potrivit agendei anunțate de guvern, premierul Bolojan și prim-ministrul moldovean vor susține și declarații comune de presă. Vasile Tofan se află în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului pe 21 iulie. Noaptea trecută, un nou atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, ceea ce a determinat Polonia să-și ridice avioanele de vânătoare. Varșovia investighează o încălcare a spațiului aerian după descoperirea unui crater misterios de 10 metri în estul țării. Ministrul de Externe de la Kiev susține că una din rachetele Rusiei a pătruns în spațiul aerian polonez. Anca Năstase cu detalii.
5: Rusia a lansat în cursul nopții un atac combinat de amploare asupra Ucrainei folosind drone și rachete de diferite tipuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare. Apărarea antiaeriană a neutralizat 320 de ținte din cele 358 lansate de inamic, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii lui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot. Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, iar la Kiev s-au auzit explozii. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul capitalei. O persoană a fost ucisă și alte două rănite în Kiev, au declarat ulterior serviciile de urgență, iar alte 6 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava. În orașul natal al lui Zelensky, Krivoi Rog, situat în centrul țării, două fete de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele 6 persoane care au fost ucise, iar 8 au fost rănite în urma a ceea ce șeful Consiliului de Apărare al orașului a descris ca fiind o lovitură directă a unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M. În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachete rusești au avariat 2 blocuri de apartamente și au rănit 26 de persoane. Ministerul rus al apărării a anunțat că forțele sale au lovit ceea ce a numit instalații militare pe teritoriul Ucrainei. Kievul, de partea sa, a continuat să atace depozitele celui mai mare retailer online din Rusia. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian pe fondul atacurilor rusești.
1: Ciobanii care au protestat în această dimineață în piața presei libere din capitală s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a împiedica pe manifestanți să îndepărteze gardurile din jur. Ciobanii cer demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza micilor rumegătoare. Aceștia mai solicită reluarea exporturilor și măsuri urgente pentru sectorul lor. Ciobanii se îndreaptă în marș către Piața Victoriei, unde vor rămâne conform programului până la ora 17. Acum informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În București, cer senin și o maximă de 32 de grade. Celsius, la Iași, 30 de grade astăzi. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 31 de grade, la Craiova vor fi 34 de grade, la Timișoara 36, iar la Chișinău maximă de 30 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sumariei Ilie, rămâneți cu RFI.
2: cronica lui Vitalie.
1: Sâmbătă la Chișinău, tinerii basarabeni vor protesta față de trecutul sovietic prezent la tot pasul în Republica Moldova. Este vorba de monumentele regimului impus de Moscova la Chișinău. Tinerii cer relocarea acestora din spațiul public, unde ar putea fi mutate monumentele, ne spune Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7 FM.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor aeriene ale Rusiei de noaptea trecută. Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar. Iată ce spune la RFI fostul premier Florin Câțu, care critică forma actuală a proiectului de care depinde peste 700 de milioane de euro.
3: Reforma nu înseamnă doar să trece o lege cu câteva zile înainte să bifezi un jalon. Legea nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial au fost 2 ani de zile. Ok, nu s-a făcut în 2 ani de zile. Au mai adăugat până în 2026. Dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă. Și chiar dacă va trece, să presupunem dintr-o minune că trece această lege, ea nu va fi reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar. De aceea vă spun că nu poți să faci o lege într-o lună de zile. Este utopic, este o prostie. Nu ai făcut-o până acum. La revedere, asta e clar, doar că nu putem sau nu avem voința politică să facem reformă în acest sector. Dar nu vii cu o lege pe ultima 100 de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, o lege care va crea mai multe probleme decât va rezolva și o lege care va trebui să fie modificată de zeci de ori în următorii ani, așa cum s-a întâmplat în trecut, când tot am avut legi care au fost făcute peste noapte pe genunchi.
1: Autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervale cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Valeria Vițu are detalii.
4: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și ceturi în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor aeriene ale Rusiei de noaptea trecută. Loviturile aeriene au țintit o arie largă de la Kiev până la orașul Lviv din vestul țării. Autoritățile române au emis în acest context un mesaj ro-alert pentru județul Tulcea, în timp ce Polonia a ridicat avioane de vânătoare pentru asigurarea propriului spațiu aerian, iar autoritățile au descoperit ulterior un crater de 10 10 metri, unde ar fi căzut o rachetă rusă. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii președintelui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că președintele american Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachete Patriot. Anterior, Zelensky avertizase că este probabil un atac rus de amploare, afirmând că siguranța ucrainienilor depinde de disponibilitatea aliaților de a furniza sisteme de apărare antirachetă. Este important ca partenerii noștri să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă și că protejarea vieților oamenilor depinde direct de disponibilitatea lor, a scris Zelensky pe Telegram. China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID-19, iar virusul a devenit din nou principalul agent patogen respirator din țară, depășind gripa sezonieră pentru prima dată în acest an, anunță presa locală. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Noua creștere a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 este asociată variantei Omicron NB181, care continuă să domine cazurile raportate în China, potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. În săptămâna 13-19 iulie, 16,3% dintre testele efectuate pentru infecții respiratorii au fost pozitive pentru SARS-CoV-2, față de 12,6% pentru gripă. Medicii chinezi spun că răspândirea virusurilor respiratorii nu mai urmează tiparul clasic, limitat la sezonul rece. Explicația ține de schimbarea comportamentului oamenilor în timpul verii. Temperaturile ridicate determină tot mai multe persoane să petreacă ore îndelungate în spații închise și climatizate, condiții care favorizează transmiterea virusurilor aproape la fel ca în timpul iernii. În plus, vacanțele de vară și intensificarea călătoriilor contribuie la răspândirea mai rapidă a infecțiilor respiratorii. Specialiștii spun că noua variantă Omicron se transmite eficient, însă nu există dovezi că ar provoca forme mai grave ale bolii. Cele mai frecvente simptome raportate sunt febra și durerile în gât, iar majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ 5 până la 7 zile. Experții chinezi estimează că actualul val se va răspândi mai lent decât cel din 2025 și nu anticipează o presiune majoră asupra sistemului sanitar.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 23 de grade. În capitală cer senin și o minimă de 18 grade. La Sibiu vor fi 13 grade, la Iași și la Cluj-Napoca se vor înregistra 14 grade Celsius, minimă de 18 grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 15 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: RFI.

0: Chilion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: That chic talk.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?
2: Yeah. Dai,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați.

special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale FT.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale

Personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

teu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.